49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: the ground.
1: Ud af stand til at løfte så mør som en pose, satte kaptajnen sig et galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkamp, om det regner og blåser, men han vil ikke ha en tydning til gnål. Vi trodde han tullet, når de på under en uge skulle cykle hele Norges land på langs. Fra varmen til kulla, nej de må ikke bli sjuke. Blir de det?

ladegrep og heim mot døra. Jeg kastet meg inn og skjøt den I gøra og dro ut vaska plagg for plagg. Og der inne I et putevann.

alle tre kutter fire sokker I min ei. Men når vasken ferdig, så har jeg bare tre. Ja, det jo sunde. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, å, jeg kjenner jo stemmen din. Det var du som solgte meg denne vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokker mine, og så skal jeg trere ned med huet for deg, så kan du stå der.

litt sånn gulpreget i seg. Men det er jo sangen. Det er jo sangen jeg vil at du skal lære. Hva som jeg sa, det er ikke så titt du får sett de her foglene rundt forbi. Men har du hørt?

Og er du ikke i tvil, det er jo rett og slett bøksangeren du hører. Og når han da synger, så ser du at han rister. Og så kan du komme litt nærmere ned faktisk, for han, ja, han er i grunnen ikke så veldig sky av seg. Og så der ser du at han sitter liksom litt, at mange ligger helt oppe i 3 kroner. Da klarer du jo ikke å finne de, vet du, samme hvordan jeg snakket om at du prøver å lede. Men bøksangeren, den gjenger liksom under 3 kroner når han synger. Og så er det bare om du gidder å ta deg tid til å finne den. Ikke alltid er det like lett å finne, men det var det om du klarer å minnes.

klarer du det. Den sangen er spesiell. Så minnes det til neste gang du tar deg en tur. Nå det jo ikke det beste været som meldt i denne vega, men du heldig, så kan det jo være at du har en bøksanger. Men finn deg en litt sånn varmekjær skog, så skal du ikke se vekk ifra at da hører du bøksanger. Og med den, ja, da sier jeg rett og slett på gjenhør. Her er Radio

0: Anders Jektvik der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, Maj-Britt Pansig og Egland her.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo, håper du hadde en fin tur i byen.
0: Ja da, det hadde. 15 timer hos Riksmekleren, følte jeg var litt sånn greit.
1: Det bra. Men jeg har lyst til å høre en sang, jeg har spurt deg før om den samme gruppa, men det fant du ikke, men nå vil jeg regne med du finner det. På Spotify ligger Iona, I-O-N-A, og så en sang som heter Treasure, T-R-E-A-S-U-R-E. Det er akkurat det samme på navnet på en plattform jeg jobber på i Norsund for noen mange år siden. Den heter Treasure Saga, forresten.
0: Det er for...
1: Og jeg får på et album som heter Beyond These Shores.
0: Stav sangen en gang til. Sent.
1: T-R-A...
0: T eller P?
1: T for Trond.
0: Sånn var det, ja.
1: T-R-E-A-S-U-R-E. Treasure, altså skatt på engelsk. Og så gruppa heter I-O-N-A.
0: Jeg har funnet en med live i England i 1996.
1: Men jeg kan begynne å hilse da.
0: Ja, gjør det.
1: Så jeg får hilse til Paul, og så Paul Harry, og så bror min, og så Signe Nilsen og gubben i Mandal, og Roy Gabrielsen i Lillehavn, og Ovan, og alle de der evindelige øyvindene, og så folk ut på stav, og helt fra Lister til Kristiansand, skulle vi søle innlandet, så har vi vel fått de fleste her i Lister-området.
0: Vi skal prate om det her, her ute i stad. Jeg tror ikke vi helt har peilen på mange der som lytter på og hvor de sitter her, for de sitter jo overalt.
1: Ja, de sitter jo til og med i Amerika, så det
0: ja, ja.
1: På hilse til folk i New York og Long Island rundt forbi der, hitter, skulle jeg si.
0: Ja.
1: Det er mange norske amerikanere rundt forbi, faktisk, så tror jeg faktisk er skaplyttere for å si på den måten.
0: Ja da, der er jo det. Nå håper jeg har funnet denne greia til deg, så hvis ikke det er det, så får vi ta den igjen neste uke.
1: Ja, ingen problem, men jeg får ha en god helgjengen.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Kos deg, vet du.
0: Ja, jeg skal alltid det.
1: Hei.
0: Her kommer Iona. Jeg tror det er denne sangen, Treasure. Og så står det First Demo, står det på den, men jeg tar en sjanse.

0: Anne-Marie Kvien der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, god formiddag, du.
0: God formiddag, du, dillidu.
1: Dillidu, hallo, du.
0: Ja. Jeg har det bare greit, og det håper alle andre også har.
1: Ja, jeg har det i hvert fall greit, og det var greit å høre at du har det greit.
0: Ja da, jeg har det greit. Og vil du høre musikk i dag?
1: Du, jeg vil ha Sleepy Lovey.
0: Ja.
1: Sangen heter Honey Push.
0: Skal vi se, da, B-I-F.
1: H-O-N-E-Y. H-U-S-H.
0: Honey, honey, honey, skal du se. H-O-N-N-Y. Honey, hush.
1: Ja, H-U-S-H.
0: Ja, ja. Funnet den. Det kan du kjøre på med deg hilsninger, du.
1: Ja, det hilset til dere som sitter i radioen. Leila Toril, Else Øyvind, Tredal, Alf og Marie og Tor Ivar og Lilian. Lilian og de Søgne. Og Aslaug og Alden og disse, og Vigdis og Ingrid og Kaffegjengen i Gingdal. Og Vandal og Per på Hise, jeg har aldri kjent, og Toril og Leila, sa jeg vel. Jeg har aldri kjent og ukjent.
0: Det var bra. Du blir for kjøla.
1: Nei, det var bare snuset litt, men det er ikke noe sånn spesielt. Og Paul Harry og disse her og der oppe. Ja.
0: Jeg har fått et lite oppdrag i dag, Øyvind, sånn at... Og det, jeg skal ta med meg noe som jeg skal legge i postkassa di, men det er så stort at det går ikke opp i postkassa, så jeg henger det i en pose på utsida der.
1: Ja.
0: Ja. Det er bare sånn du vet det. Men jeg vet ikke hva tid jeg rekker ned der. Jeg skal til Mandal når vi er i gang nesten, men jeg skal veien om Handelsparken først, og så skal jeg ned, så skal jeg komme veien om til der og henge dette her på postkassa di.
1: Ja, flott.
0: Ja.
1: Flott.
0: Så det ligger klart.
1: Ja.
0: Ja,
1: den er god.
0: Mm. Ja. Yes. Og så er det jo så er det Frank og Sten Helge som skal ha sendinger i kveld, så det er bare å kjøre på.
1: Ja.
0: Det er i hvert fall det der står.
1: Men siden han bor ovenpå han fyren, så kan du heller sette det der på gulvet bort i kroken innerst.
0: Skal jeg gjøre det?
1: Ja,
0: det går fint.
1: Bare så sette det der på borte i kroken på visa. Ja, det er greit. Takk for det.
0: Fikse det.
1: Ja.
0: Ja, gjør det. Så ja, kommer de i hvert fall på plass.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja. Og ellers så går det greit.
0: Ja, ja. Nå er det altså stille og fredelig. Jeg kom hjem fra Oslo forrige helg og på lørdagen, og da var de kjørt med alle sauene til Salmeli, så nå er det helt tyst. Og så er jeg så heldig at jeg har en nabo, en hyttenabo der på Fasseland, som hadde kunne tenke seg til å ha de to koppelammene mine i sommer, så ja, det, livet er stille og fredelig.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det er jo
0: det er derfor
1: fint.
0: Jeg kan si det her. Så koser jeg meg her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Yes. Nei, der står folk i kø som kanskje vil inn, så skal vi spille litt La Beef.
1: Ja, flott, takk for det, altså. På gjensyn.
0: Ja. Helt super. Tilbake igjen neste fredag.
1: Ja, flott.
0: Greit.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Her kommer Sleepy LaBeef med Honey Hush.

0: Noel Cassidy, hva det er. Velkommen inn i studio.
1: Hallo Maja, dette er Toril Bjørkeli.
0: Hei. Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Ja. Hva vil du høre for noe i dag?
1: I dag tenkte jeg skulle høre Dagen er din med Skandinavia.
0: Ja.
1: Barnebarnet mitt er 10 år i morgen.
0: Oi.
1: Så jeg tenkte jeg ta den til henne.
0: Ja, det synes jeg riktig du kan.
1: Ja.
0: Ja, jeg har funnet den, så hvis du skal sende flere hilsninger, ja, så er det bare funnet, å fyre på.
1: Ja. Ja, men da hilser jeg først og fremst til deg at du må ha en kjempefin dag og en riktig god helg.
0: Skal kose meg glugg i hele helgen, jeg.
1: Ja, og så må jeg hilse og gratulere Frida, barnebarnet mitt med 10-årsdagen i morgen.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og så må jeg hilse til Greta og René Visser i Mandal. Er det noen i der inne i...
0: Ja, de er 2-3 stykker der ute, tror jeg.
1: Ja, men da må jeg hilse så mye til de også. Og de får en kjempefin dag og en god helg.
0: Ja, det håper jeg alle får.
1: Ja, jeg håper det, selv om det er noe regn i dag, men...
0: Skal vi spille regn i morgen også, sier de?
1: For meg, ja, det blir mye, men jeg tror det skal bli bedre til uka.
0: Jeg har en håp. Det er jo snart, ja, jeg må jo snart begynne å slå.
1: Det er en håp i alle fall. Det må jo bli bedre på været, jeg mener jo det.
0: Ja, jeg håper på det at vi snart skal få
1: noe. Det har vært mye regn nå. Ja. Det har vært alt for mye regn.
0: Vi har hatt mer enn nok med regn.
1: Ja, ja, det har vi.
0: Så da, ja.
1: Nå må vi ha litt sol og varme.
0: Litt mer varme, ja. Sånn at det går an for bønderne, ja, som ikke, som skal ha noe tørrfôr, vet du.
1: Ja.
0: Får ikke det med det, det regnet som kommer nå?
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Så det blir jo så bløtt tilbake nå, så det, kan, det må jo være så lenge. Det må jo være tørt så lenge før det, at jeg kan få slått noe.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. For meg. Ja, neida, nå skal vi ikke drodle over været. Vi får ta det som det kommer og ta det med godt humør.
1: Ja, det, vi kan ikke gjøre noe med været, bare ta det som det kommer, som du sier. Det
0: ja, sant, ja. Har ikke noe valg.
1: Neida, vi har ikke det, så... Det kommer nok.
0: Ja, ja.
1: Fint.
0: Ja, så da. Ja da. Du må ha en god helg. Ha en god fredag.
1: Det må du også. Ha en riktig god helg.
0: Jo, takk.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Skandinavia med Dagen er din.

hillbillies var det her, og så skal dere få litt, skal du se, jeg skal bare finne den, Sønning Vars med Jørg Ringer på fredag.

0: Ottar Byggen Johansen der. Velkommen inn I studio.
1: Jo, takk for det.
0: Ja.
1: Der var vi.
0: Der var vi.
1: Ja. I dette gode været, Maja.
0: Ja, da det veldig greit å ha noe å gjøre inne. Har jeg skjønt.
1: Ja, men du, kan du se om det Emilia Lindberg og den der bedehuskanalen, bedehussangen?
0: Ja, skal du se.
1: Og så vil jeg bare så hilse Gøve Hekke til Kari og Aud og mannen og Mabel og Selma Bjørn og
0: Hva heter han bedehussangen?
1: Ja, bedehussangen, ja. Det ikke sikkert den på den plada.
0: Nei, det tror jeg ikke rett og slett.
1: Nei, så det bare ta en.
0: Ja.
1: Det gjør vi bare enkelt og greit.
0: Det prøver vi bare på en sang her.
1: Ja, men sånn. Så nå jeg sender hilsen til alt og alle, så nå jeg bare tar vare på hverandre I dette gode vær. Og...
0: Der var han. Ja, Bønnehuset heter han.
1: Ja, der heter du han. Bønnehuset. Ja.
0: Det var jo noe annet.
1: Det er ikke så dumme som jeg ser ut til.
0: Det hadde vært veldig ille hvis jeg hadde vært så dum.
1: Ja, ja.
0: Jeg må jo snakke kun for meg selv. Kan ikke snakke for noen andre.
1: Ja. Nå har jeg vært ute og gått en god tur med Gerda Sjefervald på når jeg god og bløvd.
0: Ja, da det godt å komme inn.
1: Ja da, men det bare det dårlige klær, ikke dårlig vær. Det bare sånn der.
0: Sånn det jo livet.
1: Sånn det bare. Men det godt vi vanntette.
0: Ja.
1: Det helt vi.
0: Sant. Det helt sant. Helt sant.
1: Ja, må du hilse hjem.
0: Skal jeg gjøre det?
1: Ja,
0: må du så... kose deg og ha god helg. God uke.
1: Jeg liker så du også, Maja. Yes. Vi neste fredag, vi ikke det?
0: Jo.
1: Ja.
0: Vi det.
1: Og så det ikke lenge til før det sommerferie, jo.
0: Nei. Neste, det siste gangen neste uke. Til ja. Sommerferie.
1: Men da vi snakkes da.
0: Ja, det så flott. Ja.
1: Så må du ha en god helg da, så snakkes vi plutselig med.
0: Ja, vi gjør det, det må du også ha. Kom deg inn og få på deg tørre klær.
1: Ja, det noen der ute?
0: Jeg har ikke peiling.
1: Nei, men hvis det noen som ønsker... God helg!
0: Ja.
1: Så hørte de, ja.
0: Hei, så flott.
1: Ha det.
0: Hei. Her kommer Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Amelia Lindberg der. Velkommen ind i studio.
1: Jo, tusind tak skal du have, det er Nikolajsen.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og vil du høre for noget i dag?
1: Jeg tænkte, jeg skulle have verdens pæneste blomst med Sputniken. Jeg tror, jeg Ronald hernede, men jeg tror ikke, du hører ham på Ronald.
0: Nej, jeg tror, det var den, vi lagde efter sidst.
1: Ja, ja, ja, ja, jeg tror det.
0: Du skal få den.
1: Jeg tykker, den er så fin. Jeg hedder mest en krækker for dem. Sådan er det alle. Så er det så enkelt.
0: Ja, er det ikke det?
1: Jo, det er det. Men jeg tænker så meget.
0: Nej, det er helt sant. Det er jo helt sant.
1: Ja. Men der må jo hilse til nogen. Der må jo hilse til Edna, og som hilse til Ingrid Osløv. Og Greta Lande, og Evin Løvers, og Jorun, og Arnold må jeg hilse til. Ja. Og til dig selvfølgelig.
0: Thank you. Nu er jeg på plads på mandag igen.
1: Ja, det var det, ja.
0: Jeg havde haft en ferie nu den uge.
1: Jaha. Ja, men jeg tror ikke, vi mærker det, at du har en ferie. Er det?
0: Nej, det er bare, at ikke vi får hilsningerne da.
1: Ja, det er jo bare det, ja. Ja, det kan du sige. Jeg tænkte, nå var jeg på avisen, vet du.
0: Ja, nej da. Ja. Men det er godt det, at vikaren leverer.
1: Ja.
0: Ja da. Det synes jeg jo er flott. Så da,
1: Ja, du skal i gang til nå før sommeren.
0: Ja, jeg kommer næste fredag.
1: Næste fredag, ja.
0: Og så er det sommerferie, sier de.
1: Ja,
0: sommerradio.
1: Det skjønner. Åja. Så begynner jeg å gå til siden for.
0: Ja. Jeg gjør jo det.
1: Men fort. Det er så greit når jeg hilser til deg og til de andre. Så sangen, da har jeg veldig god nyhjort det jeg skulle ha.
0: Ja, vi har kanskje det. Fort gjort.
1: Fort gjort, ja.
0: Ja.
1: Jo, det er så fint. Vi snakker senere.
0: Ja, vi gjør det. Kan du ha en god helg og god fredag og god uke?
1: Jo, takk for deg mål til deg.
0: Jo, takk. Greit.
1: Ja.
0: Ha det. Hei. Her kommer Sputnik, verdens peneste blomst.

0: Alan Jackson der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja, takk for det.
0: Ja.
1: Torima Sandsma her på Møy.
0: Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Og du er jo her en, sånn som vi har i Lyngdal?
1: Ja, jeg...
0: Du er ikke for skånt, altså?
1: Nei, men Jedis, ja, vi må vel bare ta imot det. Det er litt trist, det vet du, for nå er det snart solsmuer. Sommeren la vente på seg.
0: Ja, jeg håper jo også snart på litt sånn sommer og sol.
1: Ja, det nå er det jo lyst, vet du, så lenge om kvelden, vet du. Det hadde vært grevla greit, vet du, å kunne sitte ute i gang, vet du, til en beile og gikk inn og la seg.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja, og det er jo i grunn av det, så det er i grunn av de dagene, vet du, så du kan telle som jeg vil gjøre, så jeg vore litt, du kan kalle det en sommerkveld, vet du, at du kan sitte ute og så bare kikke og så ikke gjøre noe.
0: Ja, jeg har en ferie denne uka her, i hvert fall fra aviskjøringen, men jeg har ikke kunnet sove ute noe særlig, for det er jo beinkalt.
1: Ja, det er så. Jeg gjenger jo, ja, nei. Jeg har mest synd å si det, men jeg har mest på med den ulltrøya jeg hadde i vinter enda på meg, men jeg, når du er ute om kvelden.
0: For å si det sånn, det er hakket før jeg fyrer.
1: Ja.
0: Så, ja, så det er sånn. Og vil du ha for noe musikk?
1: Ja, det hadde... Nå skal vi... Før, vet du, på 60-tallet, vet du, så var jo Finn Eriksen, vet du, han var jo en habile mann på trompet.
0: Mhm.
1: Han spilte vel i Kjell Karlsens orkester. Han hadde, vet du, på, som vi hørte på, som heter Lappland.
0: Ja.
1: Og vi greier du den, vet du, så er du gode.
0: Han ligger klar, så du kan sende hilsning akkurat som du vil. Skal du få Lappland?
1: Ja, du er greie. Du er greie. Takk skal du ha. Da hilser vi bare til Øyvind og Anne-Marie og Solveig og alle de som normalt pleier å være innom, både Sjødeg og Hellestiveg og på fredagskvelder og alt.
0: Mm-hmm.
1: Og til dere, du i studio, så håper vi at du får en fin sommer og ikke brenner av i ferieveka i ting av nytt her.
0: Jeg skal ha flere ferieuker, så bare slapp av.
1: Ja, det gjenger sikkert greit.
0: Ja, jeg skal det.
1: Jeg er pensjonist, så jeg har ferie hele tiden. Jeg har ikke ferie.
0: Nei, dere har jo egentlig ikke det, for dere er jo på jobb hele tiden, egentlig.
1: Ja, det er så. Det er jo, det ble slutt med det for 2-3 år siden.
0: Ikke sant? Du må bare nyte det, skal jeg si det.
1: Ja, vi gjør jo det. Det er ikke noe annet å gjøre.
0: Nei da, det er jo ikke det.
1: Ha det godt, og takk for det.
0: Ha det, god helg.
1: Takk for det, ja.
0: Okay. Ha det. Hei. Her kommer Finn Eriksen med Lappland. Ja.

0: Finn Eriksen der. Velkommen inn I studio.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hei, det Roy Kjellesvik.
0: Hallo, hallo der.
1: Hei, sånn, jeg får slenge meg på, jeg nå på tampen.
0: Ja, det var så vidt.
1: Ja, det har til Soriva var inne her for meg, så tenkte jeg skal slenge meg med.
0: Ja.
1: Så lurte jeg på om jeg skal kan finne en med Love Guns, som heter Fritt Fram. Det jo fra meg, så jeg tenker noe til med deg I dag.
0: Love Guns. Fritt Fram, der var han.
1: Ja, og så helst til Kåre Kjellesvig, ja, så helst til Kåre Kjellesvig, og så helst til møte deg. Og Aslaug og Ingrid, som jeg hilser til, og Judith Velland, og Toriva Sandsmark, og Stian Kjellesvig. Og hele tallet kjente, og hele radiogjengen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skal få litt Love Guns.
1: Fine greier. Takk skal du ha. Nå har jeg kjempegod helg videre.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Takk for det.
0: Greit du.
1: Hei.
0: Hei.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Love Guns fritt fram.

Morgen, Lil. Jeg ønsker deg en god fredag og velkommen til Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. I dag så skriver vi fredag 12. juni. Håper du har en god dag der du er. Vi skal nå få i dag høre Geirs Fuglhjørne og et intervju med Unni Nilsen Husøy, som er ordfører i Lyngdal, som Sten Helge Nilsen har hatt en prat med. Før det så skal vi få musikk og litt grann.

Og så er du ikke i tvil. Det er jo rett og slett bøksangeren du hører. Og når han da synger, så ser du at han rister. Og så kan du komme litt nærmere ned faktisk, for han, ja, han er i grunnen ikke så veldig sky av seg. Der ser du at han sitter liksom litt, at mange ligger helt oppi 3 kroner. Da klarer du jo ikke å finne de, vet du. Samme kosten jeg snakket om at du prøver å lede. Men bøksangeren, den gjenger liksom under 3 kroner når han synger. Og så er det bare om du gidder å ta deg tid til å finne han. Ikke alltid han er like lett å finne, men det var det om du klarer å minnes

klarer du det. Den sangen er spesiell. Så minnes det til neste gang du vil tege deg en tur. Nå er det jo ikke det beste været som er meldt i denne vega, men er du heldig, så kan det jo være at du har en bøksanger. Men finn deg en litt sånn varmekjær skog, så skal du ikke se vekk ifra at da hører du bøksanger. Og med den, ja, da sier jeg rett og slett på gjenhør. Her er Radio

0: Anders Jektvik der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, Maj-Britt Pansiko Egland her.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo, håper du hadde en fin tur i byen.
0: Ja da, det hadde jeg. 15 timer hos Riksmekleren følte jeg var litt sånn greit.
1: Det bra. Men jeg har lyst til å høre en sang jeg har spurt deg før om den samme gruppa, men det fant du ikke. Men nå vil jeg regne med du finner det. På Spotify ligger Iona, I-O-N-A, og så en sang som heter Treasure, T-R-E-A-S-U-R-E. Det er akkurat det samme på navnet på en plattform jeg jobber på i Norsund for noen mange år siden. Den heter Treasure Saga, forresten.
0: Det er for ordet.
1: Og jeg får på et album som heter Beyond These Shores.
0: Stav sangen en gang til. Sent.
1: T-R-A.
0: T eller P?
1: T for Trond.
0: Sånn var det, ja.
1: T-R-E-A-S-U-R-E. Treasure, altså skatt. På engelsk. Og så gruppa heter I-O-N-A.
0: Jeg har funnet en med live i England i 1996.
1: Men jeg kan begynne å hilse da.
0: Ja, gjør det.
1: Så jeg får hilse til Paul, og så Paul Harry, og så Bromen, og så Signe Nilsen og gubben i Mandal, og Roy Gabelsen i Lillehavn, og Ovan, og alle de der evindelige øyvindene, og så folk er på stav, og helt fra Lista til Kristiansand skulle søle innlandet, så har vi vel fått de fleste her i ditt område.
0: Hvis jeg hadde pratet om det her, på, her ute i sted, at jeg tror ikke vi helt har peiling på mange der som lytter på, og hvor de sitter hen, for de sitter jo overalt.
1: Ja, de sitter jo til og med i Amerika, så det
0: ja, ja.
1: Får hilse til folk i New York og Long Island rundt forbi der, hitter du, skulle jeg si.
0: Ja.
1: Det er mange norske amerikanere rundt forbi, faktisk, så tror jeg faktisk det er jo skaplyttere for å si på den måten.
0: Ja da, der er jo det. Nå håper jeg har funnet denne greia til deg, så hvis ikke det er det, så får vi ta den igjen neste uke.
1: Ja, ingen problem, men jeg får ha en god helgjengen.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Kos deg, vet du.
0: Ja, jeg skal alltid det. Hei, hei.
1: Hei.
0: Her kommer Iona. Jeg tror det er denne sangen, Treasure. Og så står det First Demo, står det på, men jeg tar en sjanse.

0: Anne-Marie Kvien der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, god formiddag, du.
0: God formiddag, du, dille du.
1: Dille du, du, du.
0: Ja. Jeg har det bare greit, og det håper alle andre også har.
1: Ja, jeg har det i hvert fall greit, og det er greit å høre at du har det greit.
0: Ja da, jeg har det greit. Og vil du høre musikk i dag?
1: Du, vil ha Sleepy David?
0: Ja.
1: Sangen heter Honey Hush.
0: La, B, I, F.
1: H-O-N-E-Y. H-U-S-H.
0: Honey, honey, honey. Skal du se. H-O-N-N-Y. Honey Hush.
1: Ja, H-U-S-H.
0: Ja, ja. Funnet den. Det kan du kjøre på med deg hilsninger, du.
1: Ja, det hilset til dere som sitter i radioen. Leila Toril, Else Øyvind, Tredal, Alf og Marie, Tor Ivar og Lilian. Lilian og de Søgner, og Aslaug og Alden og disse, og Vigdis og Ingrid og Kaffegjengen i Gingdal. Og Vandal og Per på Hise, jeg har aldri kjent, og Toril og Leila, sa jeg vel. Jeg har aldri kjent og ukjent.
0: Det er så bra. Du blir forkjølet.
1: Nei, det var bare snuset litt, men det er ikke noe sånn spesielt. Og Paul Harry og disse her og der oppe. Og, ja.
0: Jeg har fått et lite oppdrag i dag, Øyvind. Sånn at, og det, jeg skal ta med meg noe som jeg skal legge i postkassa di, men det er så stort at det går ikke opp i postkassa, så jeg henger i en pose på utsida der.
1: Ja.
0: Ja, det er bare sånn du vet det. Men jeg vet ikke hvor tid jeg rekker ned der, og jeg skal til Mandal når vi er i gang nesten, men jeg skal være innom Handelsparken først, og så skal jeg ned, så skal jeg komme veien innom til deg og henge dette her på postkassa di.
1: Ja, flott.
0: Ja.
1: Flott, flott, flott.
0: Så det ligger klart.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er god.
0: Ja. Yes. Og så er det så er det Frank og Sten Helge som skal ha sendinga i kveld, så det er bare å kjøre på.
1: Ja.
0: I hvert fall det der står.
1: Men siden han bor ovenpå han fyren, så kan du heller sette det der på gulvet bort i kroken innerst.
0: Skal jeg gjøre det?
1: Ja. Ja.
0: Det går fint.
1: Bare så sette det der på borte i kroken på viset. Ja, det er greit.
0: Ja, takk for det. Fikse det.
1: Ja.
0: Ja, ja, gjør det. Så kommer vi i hvert fall på plass.
1: Ja. Ja. Så. Og ellers så går det greit.
0: Ja, ja. Nå er det altså stille og fredelig. Jeg kom hjem fra Oslo forrige helg og på lørdagen, og da var de kjørt med alle sauene til Salmeli, så nå er det helt tyst. Og så er jeg så heldig at jeg har en nabo, en hyttenabo der på Fasseland, som hadde kunne tenke seg til å ha de to koppelammene mine i sommer, så ja, det, livet er stille og fredelig.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det er jo
0: fint. Det er derfor jeg kan si det her. Så koser jeg meg her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Yes. Nei, der står folk i kø som kanskje vil inn, så skal vi spille litt La Beef.
1: Ja, flott, takk for det, altså. På gjensyn.
0: Ja. Helt super. Tilbake igjen neste fredag.
1: Ja, flott.
0: Greit.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ha da.
0: Ha da. Her kommer Sleepy La Beef med Honey Hush.

0: Noel Cassidy, hva det er. Velkommen inn i studio.
1: Hallo Maja, dette er Toril Bjørkeli.
0: Hei. Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Ja. Hva vil du høre for noe i dag?
1: I dag tenkte jeg skulle høre Dagen er din med Skandinavia.
0: Ja.
1: Barnebarnet mitt er 10 år i morgen.
0: Oi.
1: Så jeg tenkte jeg tar den til henne.
0: Ja, det synes jeg riktig du kan.
1: Ja.
0: Ja, jeg har funnet den, så hvis du skal sende flere hilsen, ja, så er det bare funnet, å fyre på.
1: Ja. Ja, men da hilser jeg først og fremst til deg at du var en kjempefin dag og en riktig god helg.
0: Skal kose meg glugg i hele helgen, jeg.
1: Ja, og så må jeg hilse og gratulere Frida, barnebarnet mitt med 10-årsdagen i morgen.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til Eivind Løvås, Leila Laudal, og så må jeg hilse til Greta og René Visser i Mandal. Er det noen i der inne i...
0: Ja, det er 2-3 stykker der ute, tror jeg.
1: Ja. Men da må jeg hilse så mye til de også. Og ja. De får en kjempefin dag og en god helg.
0: Ja, det håper jeg alle får.
1: Ja, jeg håper det. Selv om det er noe regn i dag, men...
0: Skal vi spille regn i morgen også, sier det?
1: For meg, ja, det blir mye. Men jeg tror det skal bli bedre til uka.
0: Jeg har et håp. Det er jo snart, ja, jeg må jo snart begynne å slå.
1: Det er et håp i alle fall. Det må jo bli bedre på det, jeg mener jo det.
0: Ja, jeg håper på det at vi snart skal...
1: Det har vært mye regn nå. Ja. Det har vært alt for mye regn.
0: Vi har hatt mer enn nok med regn.
1: Ja, ja, det har vi.
0: Så da, ja.
1: Nå må vi ha litt sol og varme.
0: Litt mer varme, ja. Sånn at det går an for bønnen, ja. som skal ha noe tørrfôr, vet du.
1: Ja.
0: Får ikke det med det, det regnet som kommer nå?
1: Nei, det gjør det ikke.
0: For det blir jo så blaut i bakken nå, så det må jo være så lenge. Det må jo være tørt så lenge før det, at jeg kan få slått noe.
1: Ja, det er sant det.
0: For meg. Ja, neida, ja. Nå skal vi ikke drodle over været. Vi får ta det som det kommer, og ta det med godt humør.
1: Ja, det, vi kan ikke gjøre noe med været, vi må bare ta det som det kommer, som du sier. Ja, ja.
0: Har ikke noe valg.
1: Nei, da, vi har ikke det, så... Nei. Det kommer nok.
0: Ja, ja.
1: Fint.
0: Så da. Ja da. Du må ha en god helg. Ha en god fredag.
1: Det må du også. Ha en riktig god helg.
0: Jo, takk.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Skandinavia med Dagen er din.

Hillbillies var det her. Og så skal dere få litt, skal du se, jeg skal bare finne den. Sending vars med Jørg Ringer på fredag.

0: Ottar Bigheim Johansen der. Velkommen inn I studio.
1: Jo, takk for det.
0: Ja.
1: Der var vi.
0: Der var vi.
1: Ja. I dette gode været, Maja.
0: Ja, da det veldig greit å ha noe å gjøre inne. Har jeg skjønt.
1: Ja, ja, men du, kan du se om da Emilia Lindberg og den der Bedehuskanalen, Bedehussangen?
0: Ja, skal du se. Mm-hmm.
1: Og så vil jeg bare så hilse Gøve Hekken til Kari og Aud og mannen og Mabel og, og Selma Bjørn og...
0: Heiter han Bedehussangen?
1: Ja, Bedehussangen, ja. Det ikke sikkert den på den bladen.
0: Nei, det tror jeg ikke rett og slett.
1: Nei, så det bare ta en.
0: Ja.
1: Det gjør vi bare enkelt og greit.
0: Det prøver vi bare på en sang her.
1: Ja, men sånn. Så nå jeg sender hilsen til alt og alle, så nå bare ta vare på hverandre I dette gode vær. Og...
0: Det var han. Bønnehuset heter han.
1: Ja, da heter du han, Bønnehuset. Ja.
0: Det var jo noe annet.
1: Det er ikke så dumme som jeg ser ut til.
0: Det hadde vært veldig ille hvis jeg hadde vært så dum.
1: Ja, ja.
0: Jeg må jo snakke kun for meg selv. Kan ikke snakke for noen andre.
1: Ja,
0: ja.
1: Nå har jeg vært ute og gått en god tur med Gardas sjefavvalg, for nå jeg god og bløt.
0: Ja, da det godt å komme inn.
1: Ja da, men det bare det dårlige klær, ikke dårlig vær. Det bare sånn der.
0: Sånn det jo livet.
1: Sånn det bare. Men det godt vi vanntette.
0: Ja.
1: Det vi.
0: Det helt sant. Helt
1: sant. Ja, må du hilse hjem.
0: Skal jeg gjøre det?
1: Ja,
0: må du så... kose deg og ha god helg. God uke.
1: Jeg liker så du også, Maja. Yes. Vi neste fredag, ikke det?
0: Jo, jo.
1: Ja.
0: Vi det.
1: Og så det ikke lenge til før det sommerferie, jo.
0: Nei.
1: Nei.
0: Neste, da, det siste gang av neste uke. Til ja. Sommerferie.
1: Men da vi snakkes da.
0: Ja, det så flott. Ja.
1: Så må du ha en god helg da, så snakkes vi plutselig med.
0: Ja, vi gjør det, det må du også ha. Kom deg inn og få på deg tørre klær.
1: Ja, det noen der ute?
0: Jeg har ikke peiling.
1: Nei, men hvis det noen som ønsker... God helg!
0: Ja.
1: Så hørte de, ja.
0: Hei, så flott.
1: Ha det.
0: Hei. Her kommer Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Amelia Lindberg. Der. Velkommen ind i studio.
1: Jo, tusind tak skal du have, Dels Nikolajsen.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og vil du høre for noget i dag?
1: Jeg tænkte, jeg skulle have verdens pæneste blomst med Sputniken. Jeg troede, det var Ronald hernede, men jeg tror ikke, du hører ham på Ronald.
0: Nej, jeg tror det var den, vi lejede efter sidste dag.
1: Ja, ja, ja, jo, jeg tror det.
0: Du skal få den.
1: Jeg synes, den er så fin. Jeg har mest den hver gang, for dem kender til alle. Så det er så enkelt.
0: Ja, er det ikke det?
1: Jo, den er.
0: Men
1: jeg tænker så meget.
0: Nej, det er helt sant. Det er jo helt sant.
1: Ja. Men der må jo hilse til nogen. Der må jo hilse til Edna, og så må hilse til Ingrid Oslo. Og Greta Land, og Evin Løvers, og Jorun, og Arnold må jeg hilse til. Ja. Og til dig selvfølgelig.
0: Thank you. Nu er jeg på plads på mandag igen.
1: Ja, det var det, ja.
0: Jeg havde haft en ferie nu den uge.
1: Jaha. Ja, men jeg tror ikke, vi mærker det, at du har ferie, er det?
0: Nej, det er bare, at ikke vi får hilsninger, da.
1: Ja, det er jo bare det, ja. Ja, det kan du sige. Jeg tænkte, nu var jeg på avisen, vet du.
0: Ja. Eller, ja. Men det er godt det, at vikaren leverer.
1: Ja.
0: Ja da. Det synes jeg jo er flott. Så da.
1: Ja, og så, ja, du skal i gang til nå før sommeren.
0: Ja, jeg kommer næste fredag.
1: Næste fredag, ja.
0: Sommer, og så er det sommerferie, sier de.
1: Ja,
0: sommerradio.
1: Det skjønner. Åja. Oh, så begynner jeg gang til siden for.
0: Ja. Jeg gjør jo det.
1: Men fort. Det er så greit å ha hilse til deg og til de andre. Sagt sangen. Da har jeg veldig godt gjort det jeg skulle ha.
0: Ja, vi har kanskje det. Fort gjort.
1: Fort gjort,
0: ja. Ja.
1: Det er så fint. Vi snakker senere.
0: Ja, vi gjør det. Kan du ha en god helg og god fredag og god uke?
1: Jo, takk. Jeg liker mod til deg.
0: Jo, takk. Greit.
1: Ja.
0: Ha det. Hei. Her kommer Sputnik, verdens peneste blomst.

0: Alan Jackson der. Velkommen ind i studio.
1: Hallo, ja. Tak for det.
0: Ja.
1: Torima Sandsma her på mig.
0: Hallo, hallo.
1: Hej.
0: Og du er jo her en, sånn som jeg har i Lyngdal?
1: Ja, jeg...
0: Du er ikke for skånt, altså?
1: Nej, med... Men Jedis, ja, vi må vel bare ta imot det. Det er litt trist det, vet du, for nå er det snart solsnuer. Sommeren la vente på seg.
0: Ja, jeg håper jo også snart på litt sånn sommer og sol.
1: Ja, det nå er det jo lyst, vet du, så lenge om kvelden, vet du. Det hadde vært grevla greit, vet du, å kunne sitte ute i gang, vet du, til en beilei og gikk inn og la seg.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja, og det er jo i grunn av det, så det er i grunn av de dagene, vet du, så du kan telle, som jeg vil gjøre, så er våret litt, du kan kalle det en sommerkveld, vet du, at du kan sitte ute og så bare kikke, og så ikke gjøre noe.
0: Ja, jeg har en ferie denne uka her, i hvert fall fra aviskjøringen, men jeg har ikke kunnet så det ute noe særlig, for det er jo beinkalt.
1: Ja, det er så. Jeg gjenger jo, ja... Nei. Jeg har mest synd å si det, men jeg har mest på med den ulltrøya jeg hadde i vinter enda på meg, men jeg, når du er ute om kvelden.
0: For å si det sånn, det er hakket før jeg fyrer.
1: Ja.
0: Så, ja, så det er sånn. Og vil du ha for noe musikk?
1: Ja, det hadde... Nå skal vi... Før, på 60-tallet, vet du, så var jo Finn Eriksen, vet du. Han var jo en habile mann på trompet.
0: Mhm.
1: Han spilte vel i Kjell Karlsens orkester. Han hadde, vet du, på, som vi hørte på, som heter Lappland.
0: Ja.
1: Og vi greier du den, vet du, så er du gode.
0: Han ligger klar, så du kan sende hilsning akkurat som du vil. Skal du få Lappland?
1: Ja, du er greie. Du er greie. Takk skal du ha. Da hilser vi bare til Øyvind og Anne-Marie og Solveig og alle de som normalt pleier å være innom, både Sjødeg og Hellestiveg og på fredagskvelder og alt.
0: Mm-hmm.
1: Og til dere, du i studio, så håper vi at du får en fin sommer, og ikke brenner av i ferieveka i ting av nytt her.
0: Jeg skal ha flere ferieuker, så bare slapp av.
1: Ja, det er gjerne sikkert greit.
0: Ja, jeg skal det.
1: Jeg er pensjonist, så jeg er ikke ferie hele tiden. Jeg er ikke ferie.
0: Nei, dere har jo egentlig ikke det, for dere er jo på jobb hele tiden, egentlig.
1: Ja, det er så. Det er jo, det ble slutt med det for 2-3 år siden.
0: Ikke sant? Du må bare nyte det, skal jeg si det.
1: Ja, vi gjør jo det. Det er ikke noe annet å gjøre.
0: Nei da, det er jo ikke
1: det. Ha det godt, og takk for det.
0: God helg.
1: Takk for det, ja. Ha det.
0: Hei. Her kommer Finn Eriksen med Lappland.

0: Finn Eriksen der. Velkommen inn I studio.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hei, det Roy Kjellesvik.
0: Hallo, hallo der.
1: Hei, sånn, jeg får slenge meg på, jeg nå på tampen.
0: Ja, det var så vidt.
1: Ja, det har til Soriva var inne her for meg, så tenkte jeg skal slenge meg med.
0: Ja.
1: Så lurte jeg på om jeg skal kunne finne en med Love Guns, som heter Fritt Fram. Det jo fra meg, så jeg tenker noe til med deg I dag.
0: Love Guns. Fritt Fram, der var han.
1: Ja, og så helsikt til Kåre Kjellesvig, ja, så helsikt til Kåre Kjellesvig, og så helsikt møte til deg. Og Aslaug og Ingrid, som jeg hilser til, og Judith Velland, og Tor-Ivar Sandsmark, og Stian Kjellesvig. Og hele tallet kjente, og hele radiogjengen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skal få litt Love Guns.
1: Fine greier. Takk skal du ha. Nå har jeg kjempegod helg videre.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Takk for det.
0: Greit du.
1: Hei.
0: Hei.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Love Guns fritt fram. Ja.

0: Love Guns. Velkommen ind i studio.
1: Det er Uwe Bentzen. Goddag.
0: Goddag.
1: Irene.
0: Ja.
1: I morgen var der 9 grader på Vansa, og lidt drag i vinden, og så var der over 2 mm over regn i nat.
0: Ikke sant.
1: Og sangen det med Hans, med, skal vi se, Bjørn Jens Christiansen, en sjømand sejler for altid. Og så vil

0: Og så kommer Maja med tedansen. Tedansen med line dansen.
1: Ja, nei, jeg gjør ikke det, men Joanne kommer med line dansen.
0: Åja, skal jeg stå på verandaen og vinke til dere?
1: Ja, det er flott.
0: Fint det, ha det, god helg.
1: God helg, ja. Hei.
0: Takk.
1: Her kommer Bjørn Jens med Sjømannsseiler for alltid.

Ja, jeg kan ikke stoppe eller å være glad i deg. Sang Ray Charles. Og sånn nesten direkte så svarer Skeeter Davis på dette når hun synger at jeg kan ikke hjelpe det, for jeg føler, eller jeg blir forelsket, jeg også.

Det var historien om Morgan Kane. Så har jeg etter å komme så langt i min spilleliste at det i grunnen ikke er plass til så mye mer. En melodi skal jeg nok få presset inn, og den melodien skal jeg ikke si så veldig mye om akkurat nå, men først vil jeg jo takke for å lytte til min musikk på Radio Lyngdal. Og for det neste nå har jeg jo hatt en time med litt blanding av de tre spesielle typene musikk som jeg har laget i mange år. Altså, det er gammel country, 50-60-tallet musikk og norsk-nordisk. Så jeg vil gjerne, om det, dere har en ren mulighet til å komme med en kommentar, skal jeg fortsette med sitt litt, sånn litt forskjellig, eller skal jeg gå tilbake til det gamle med sånne neste fredag, så blir det musikk fra 50-60-tallet. Siste melodi i denne timen, det blir en som det ikke så lenge siden jeg spilte. Den heter enkelt og greit: Du vet ikke hva du har før du mister det. Har du tenkt på det? Hvis ikke du har tenkt på det noen ganger, så begynn å tenke på det. Hva er det du har? Men det er ikke sikkert du vet det eller tenker på det før det er for sent og du har mistet det. Så med det, så sier Torri til dere alle, ha en fantastisk flott helg, og forhåpentligvis med en flott sommervær, sånn at mange kan være ute og grille.

0: Det har han der, den godeste Bob Seger med Against the Wind.
1: Ja.
0: Som en sånn liten oppvarming til det som skjer her på Radio Lyngdal. Vi skal ikke gå mot vinden, men med vinden kanskje.
1: Det er det bør.
0: Ja, vi har noen spørsmål. Der er noen som har ringt inn av Radio Lyngdal. Der har vi telefonnummer 38 34 31 90. Men der er begge linjene opptatt allerede før vi har lagt ut noen spørsmål. Så da legger vi ut noe, og så hører vi hva de kan for noe, eller så får vi hjelpe dem litt. Verdens røykfri dag, det var ikke så lenge siden, det var 31. mai. Den har eksistert i mange år. Og jeg lurer på, når ble den første gang arrangert verdens røykfri dag? Ja. Så litt om bil. De fleste menn, ja, noen damer da, har vært opptatt av bil. I Telemark ble det produsert bil i 1956-1957. Hva heter den bilen? Så kan vi jo, siden vi først var innom dette her med verdens røykfrie dag. Tobakk inneholder et fargeløst stoff i væskeform som skaper avhengighet. Hva heter det? Tar du noen?
1: Ja. I Seoul-OL i 1988 vant Jon Rønning gullmedalje. Han gjentok bedriften i Barcelona i 1992. I hvilken idrett var det? Så har jeg jo et litt historiegreier. Hva het det første hurtigruteselskapet? Ja, ja.
0: Vi kan ta inn første telefon som har ventet lengst, og så kan vi kanskje hjelpe dem på vei med noen andre spørsmål også.
1: Ja.
0: God kveld.
2: God kveld, god kveld. Dette er Erik Larsen fra Søgne som ringer.
0: Hei.
1: God kveld.
2: Hei, hei. Du, jeg lurte på den der første, den tobaksfrie dagen der.
0: Ja.
2: 1988, er det riktig?
0: Det er det. Så. Det var første gang som den ble arrangert, ja. Det var det.
2: Ja, det er flott.
0: Vil du hilse?
2: Da må jeg bare ha en god kveld.
0: Vil du hilse til noen, Erik?
2: Ja, jeg kan hilse til min storebror, kjære Larsen. Han pleier jo å lytte på dette programmet.
0: Ja, kjempeflott.
2: Ja. Ellers så synes jeg det gjør en veldig flott jobb, og det har et veldig flott program.
0: Ja, og koselig du ringer. Tusen takk.
2: Yes.
0: Ja, fint.
2: Bare greit. Ok, ha det bra.
0: Ha det så lenge.
1: Ha det.
0: Vi kan ta inn neste. Ja.
1: God kveld.
3: Hallo, det er Gunnar Tøgge.
1: God dag, Gunnar.
3: Det er lenge siden jeg har hørt den stemmen.
1: Ja, er det ikke? Det er stort siden.
3: Men du ikke snart begynner å se buss i lenge, da er det lenge siden jeg har sett deg nå.
0: Ja, det er lenge siden jeg har sett deg også. Det er det, Gunnar.
3: Ja, det er mange år siden du får klemme meg på morgenen.
0: Ja, det begynner å bli noen år siden nå. Nei, jeg kjører jo. Jeg kjører jo enda, vet du, men det er jo... Det er jo disse skolebarnene på Gittlevåg og det som vi må hente.
3: Ja. Du har noen fotballspørsmål til dere da.
0: Ja, ser du noe på fotball nå, du?
3: Ja, ja. Men i VM, ja. Men jeg kan jo spille just nå, men jeg vet ikke det, men det er det nå, men jeg spiller nå.
0: Ja, men hvor, da vil jeg spørre deg, hvor er det VM er hen i år?
3: I USA en plass.
0: Ja. Ja, det er jo det.
1: Ja, det. Den er god den, vet du.
0: Ja.
3: Og så når du skal spille neste uke mot Irak, eller det
0: kan. Ja, det kan være litt spennende sted.
1: Kan tro du stikker av med seieren da?
3: Jeg håper han til Lyngdal skal omvål.
1: Ja, må jo heie på det.
0: Ja.
3: Ja, han der spiller på Dortmund.
0: Ja, tror du ikke det? Han der det godeste...
3: Ja.
0: Trippik?
3: Ja, nei.
0: Nei.
3: Han spiller på Dortmund. I den forløpendalen. En tysk lag han spiller.
0: Ja, han... Ja, dette kan, ja. Dette kan du mye bedre om enn det vi kan her inne, vet du.
1: Ja, det er helt sikkert.
3: Ja, jeg spør deg. Og du vinner i kveld, da.
0: Og der kan vi inn i kveld?
3: Ja.
0: I dag så kan du vinne blant annet Kagi fra Valters, og så har vi grillskive fra Eurospar og Brokeland, sier, som vi får bort her til mandag, og fordelt ut, og så har vi bilvask. Vi har i hvert fall de tingene.
3: Ja, han er på siden, jeg tror han kjenner Johannes Henneberg.
0: Ja, det gjør jeg jo.
3: Han er... Ja, det er sønn. Du er ikke faren, nei.
0: Nei.
1: Nei.
3: Å, nei. Men Johannes er ikke på jobb i dag. Han er sikkert syk.
0: Det ble for hardt i går, tror du ikke det, med bingoen?
1: Ja, det kan
3: men,
1: du, ja.
3: Er det simpel, de er vinner tempelen, så er Johannes ta dem med på jobb.
0: Ja, det kan han. Så det skal vi ordne.
3: Å, ja da. Mm. Og du hilser Johannes hele gjengen.
0: Ja.
3: Også de dere.
0: Ja,
1: takk for det.
3: Og han har telefonen, det er vøn til han.
0: Ja, det er det.
3: Altså, jeg vet en del.
0: Du kan dette nå, vet du, ja.
1: Du har full kontroll. Ja.
0: Det er bra.
3: Og så hilser Steiner Bjørnstøl. Han er ikke hjemme nå, men han er ikke holdt å slappe av for.
0: Ja, det er bra. Send en hilsen til han, det må vi.
3: Ja, og så dere alle som er 8 år.
0: Ja, det er bra, Gunvald.
3: Ha det.
0: Da snakkes vi. Ha det.
1: Ha det godt.
0: Vi kan si det er telefonnummer 38 34 31 90 som dere må ringe, altså 383 43 190 inn her til studio. Så finner vi noen flere spørsmål etter hvert. Vi har mye i bunka vår her.
1: Bare leide litt og se.
0: Ja. Vi kan ta inn neste telefon, kanskje.
1: Ja, vi gjør det. God kveld.
4: Ja, det er Janne Brattebø.
0: Ja, hei.
1: God kveld.
4: Hei, Jan. Du spørte om han Jon Rønningen.
1: Ja.
4: Hvordan idrett. Det er jo bryding.
1: Ja, det stemmer.
4: Ja.
1: Det var så. Ikke god å legge bakken, han.
4: Nei, det tror jeg nok.
0: Ja. Det tror jeg.
1: Ja, jeg sa det så på en annen vei av og til,
4: ja. Ja. Nei, så vil jeg bare hilse til dere og Judith og Jonny Flekkefjord og Pelle og Anne Karen altså, og ellers alle kjente. Ja. Ønsker de fin helg.
1: Ja.
0: Takk for det, og i like måte til det, til dere.
4: Jo,
0: takk.
4: Ja. Det er du.
0: Min det.
4: Den er fin.
1: Ja. Den er god. Ha en god kveld.
0: Ha det. Jeg skal jo spørre, det har faktisk vært litt i media i det siste, i hvilken organisasjon har Fredrik Hauge vært frontfigur siden organisasjonen ble opprettet i 1986? Det har jeg kanskje hørt litt om nå i det siste, det gikk litt dårlig, men jeg tror de klarte å få dratt i land, er det ikke det det heter?
1: Ja, det er det.
0: Så det er jo bra, så kan vi jo spørre om... Ja, det er jo en stund til jul da, men 3 nøtter til Askepott. Kanskje feiler med å spørre om dette nå på denne tida, men...
1: Ja,
0: fra hvilket land kommer denne filmen 3 nøtter til Askepott som vi ser på julaften? Fra hvilket land kommer den? Så har enda ute dette fargeløse stoffet i tobakken som er i væskeform, som skaper avhengighet. Hva er det? Og så var det bilen i Telemark, som ble produsert i 1956-1957. Hva heter den?
1: Mm.
0: Da har jeg noe.
1: Så ja, jeg som ligger jo denne her. Hva heter første hurtigruteskipet? Og så kan vi hive ut hvilket år ble Nationaltheatret opprettet?
0: Ja.
1: I hvilke 4 måneder foregår lofotfiske? Det er kanskje noen som er interessert i fiske.
0: Ja. Da har de litt å velge.
1: Ja.
0: Eller har du noen flere?
1: Jeg er ikke forberedt, men jeg kan sikkert finne noen til.
0: Ja.
1: Ja,
0: vi kan ta de telefonene. Så. Vi sier god kveld til den første.
5: God kveld.
0: Da har vi med oss
5: Gunnar Arnsen fra Eide Grimstad.
0: Hei, god kveld.
5: God kveld, god kveld. Du ville ha en bil som ble lavet i Telemark?
0: Ja, det er jo ikke så vanskelig, er det?
5: Nei, ja, nei, det er vanskelig, men det ble jo ikke noe suksess heller. Det var noe som hette Troll.
0: Ja, det var Troll.
1: Det ble ikke den helt store suksessen.
5: Nei, det gjorde ikke det.
0: Men det var litt rart hvorfor, egentlig. Altså, sånn, jeg tenker jo litt... alle ting som man kunde, som man fick till i Norge förr i tiden, så fick man ju som inte till att lage bil då.
5: Nej, en gjorde det, och det är ju lite rart, men det är väl sån det är många gånger att de har satsat på något, så tror de ska få det till, och så får de det inte till.
0: Ja. Nej, det är sant det. Och så om det var, alltså jag vet ju att det var ju glasfiber där, ikke sant? Det var ju något så nytt i den tiden. Skulle ju inte ruste där. Det var väl lite öde att det skulle ju inte vara någon rust, men
5: nej, och i den tiden rustade bilen ju väldigt mycket.
0: Ja.
5: Jo, det gjorde ju det.
0: Så det var lite, men det var lite synd då. Det var ju det, och så är det väl, är det 7 eller 8 bilar, är det det som blev producerat? Jag tror de har väl kontroll på det, alla de bilarna som
5: du vet, jag skulle ju ha sån den idag. Alltså som krenolium.
0: Ja,
1: ja, det var det kul.
5: Det hade varit kul alltså. Det hade varit gøy. Men
0: det hade det.
1: Tror det står på
5: stand. Men om det er en som sier det med det, så tror jeg ikke han ville selge den.
0: Nej. Nej, det er faktisk
5: ikke jeg har gjort.
0: Nej, det er faktisk ikke flere enn 4, men det er de mener jo det er en femte da.
5: Ja, det gjør det.
0: Ja, det gjør det. Så jeg har jo sett den som står på Lillehammer på, oppe på det kjøretøymuseet der oppe. Den har jeg jo sett.
5: Ja,
0: det har de
5: den en. Har jeg vel også sett, ja.
0: Så
5: nei da, det er, ja, de får det til, men
1: ja, men. Det er ikke alltid de glemt.
5: Da vil jeg hilse ut til de som kjenner meg, og alle dere, og til dere på radioen også, og koselig med å høre dere igjen, og koselig med den musikken jeg har. Det er fin musikk.
1: Det er bra.
0: Ja, takk for det. Og koselig å høre dere igjen, det er jo det.
1: Ja.
0: Det er det jo.
5: Ja, det er jo en liten stund siden.
0: Ja. Det er
1: det. Tiden går.
5: Det, selv om man hører litt på det, så er det ikke alltid en får til å ringe.
0: Nei.
1: Nei, det er jo sånn det.
5: Det var litt vanskelig å komme frem i dag, faktisk.
0: Ja, vi opplevde vel at linjen var opptatt før vi fikk lagt ut spørsmål, så.
5: Ja, det var ikke da, men det var nå. Det var en del opptatt signaler nå.
0: Ja, så. Mm. Jeg tror der ligger en gevinst til det her ute i hylla.
5: Ja, det gjør vel det. Og, det gjør vel kanskje det, ja.
0: Så, men vi skal se om vi kan få til med det. Vi kan få det bortover på et eller annet vis.
5: Ja, men det høres greit ut i.
0: Ja, så
5: vi får bare se.
0: Jeg skal sjekke litt på dette på mandag, så kan vi snakkes.
5: Det kan vi riktig.
0: Ja.
5: Må da ha en fin kveld videre, og så fortsette med fin musikk og greie oppgaver, så får vi se.
0: Ja,
1: den er god.
0: Fint, takk for at du ringte.
1: Takk for det, ja.
5: Ha det godt, ja.
0: Ha det.
5: Hei.
0: Ja. Vi skal ta en telefon til, så må vi ha litt musikk, og så skal vi jo legge ut en liten sms-konkurranse ut til gjengen.
1: Ja. God kveld.
6: God kveld, det sier Larsen fra Kristiansand.
0: Ja, hei.
1: God kveld.
6: Hei. Ja vel, heisann. Du, jeg vil svare på den der med Fredrik Lauge. Det var Bellona, det var ikke det?
0: Ja. Det var det.
6: Det var så bra.
0: Det var jo,
6: hei, topp, da.
0: Det er jo noe som har vært i media jo nå i det siste, eller i nyheden, ja. Så det var jo godt det gikk bra, da.
6: Ja, jeg tror faktisk vi forsket litt på det i Bergen, og da jeg var på Norges Handelshøyskole, så det var jo gøy det, vet du.
0: Ja.
6: Så da, ja. Og så, han er i hvert fall veldig engasjert, så det er jo utrolig bra at man kan ha en sånn en kraftig og solid fyr, og som har mening og engasjement og sånn. Det er jo veldig bra å ha han i den stillingen der.
0: Du vet,
6: Bellona kan jo virke inn til politikere, og de kan virke inn på han, så kan de virke inn på forskjellige miljøer.
0: Ja, Bellona hadde ikke vært det samme uden han, vet du.
6: Nei, det hadde ikke det. Du, kan jeg få lov til at det er viktig, eller?
0: Ja, det er så gøy å høre, for jeg hører du inn på
6: det som har. Ja, du hører alt det av dikten, ja. Ja, takk for det, du.
0: Det er gøy, ja.
6: Ja, du, jeg har kalt den her, vi må ha litt fest over etter om sommeren her, så jeg har kalt den her, når sommeren får sitt forspill, som fester sitt nattspill i midten av juni, har jeg kalt det for det.
0: Ja.
6: De erfarer at juni har mye fint vær, og en lys måned der det springer og gror. De sammen om botanikk, biologi og naturfenomener sammenglor. Og alt som skjer på jorden og har skjedd kan forklares med menneskelige hjerner. Vi om livet og omgivelsen stadig forsøker å skape og styrke etablerte og nye kjerner. Det skjer konserter, dans og ulike rytmer i juni, med festivaler som styrker det vi er opptatt av. Og vi har mye kultur og konserter og fest og masse hav. Det er godt å være i båt og på Holmer og Skjærgården om sommeren der ute. Vi er i livet for å oppleve myke sider, også dem som har noen harde sider med flommene som rute. Det er sommerfest og det er teater og film, og kjenner mange der som en situasjon i spillene som gir oss vinn-vinn. Var ikke det greit?
0: Det var kjempe. Ja, det var koselig.
6: Takk for det. Tusen hjertelig takk. Ja, så vil jeg bare ha noen hilsener også. Ja, jeg vil gjerne hilse til min minste bror Eirik Larsen, han som just var på lufta her nå. Han er jo alltid positiv og oppdatert hos han engasjert.
0: Ja.
6: Og det er jo veldig bra. Ja. Så vil jeg hilse til Tord Vestnes for alltid å være oppmuntret på innemendig og for å være en god venn. Og så Jon Werner Gursti, han er også en god venn av meg. Han blir å reise til Tyrkia og andre steder, og nyte frien både på jobb, hjemme og i fritida. Og være engasjert med familie, kone og barn. Vine Dana Bjørkman for alltid å holde fast i kristendommen og på det en kan lese og reflektere om fra Bibelens ord. Det er han utrolig fint på. Ja. Og Hans-Erik Karlsen for alltid å være hyggelig og positiv, men vi spiller spørsmål om vi ikke skal vinne i livet, og ikke ta på for mye, uansett hva konkurrensen gjelder. Så det er et sånn innspill til han da, men jeg tror jeg møter det han også. Så er det Anton Finland for å være røys og inkludere han så vennlig og se utfordringer og muligheter. Der det er mulig, og der man kan gå for å få ting gjort og ikke leve forbedaglig uten utfordringer. Så det er han flink til, Anton, altså.
0: Ja.
6: Så det er han familie, han også. Men jeg vil rose deg alle for et kjempebra program som alltid. Det er helt topp i studio. Det er gode premier. Det er utrolig bra. Mange gode spørsmål.
0: Ja.
6: Og det er mange konkurranser. Det er engasjerte lyttere, og det er i det hele tatt veldig mange bra som samles rundt radioen. Så jeg vil takke deg så hjertelig for dette, og så vil jeg ønske alle en god helg, ok?
0: Tusen takk.
1: Takk i like måte for det.
0: Og god helg til deg.
6: Tusen takk.
0: Ja.
6: Hjertelig takk. Ok, da må du ha det fint da.
0: Takk, ha det godt. Ha det.
6: Ha det, ja.
0: Vi skal... Skulle egentlig ta litt musikk, men ble så giret, men kanskje ta det neste telefon også, og så må vi få litt musikk.
1: Ja, tror det. God kveld.
7: Ove Bensen.
0: God kveld.
7: God kveld, ja. Vi får ikke god kveld til nå, er det kommet 20 millimeter på vannsø.
1: Jeg håper ikke det er snø du prater om.
7: Nå er det 14 grader og litt drag fra nordvest, så det klarer opp.
1: Det er bra. Vi trenger det da.
7: Skulle du til Fredrik Hauge Bellona?
0: Jeg fikk svar på den just.
7: Ja, da skal du på, er det nikotin tobakk?
0: Ja, da var det det i stedet for, ja.
7: jeg sluttet å røyke 79. Jeg røykte jo en del, for jeg fikk billig tobakk på sjøen. Og da holdt vi et hvitt lommetørkel og slåst meg gjennom, det ble helt brun, så da så du det som gikk ned i lungene.
0: Ja. Ja, det er... Men nå er det jo, det har jo tatt seg litt opp igjen nå, det er jo mange som, jeg leste just noe om det, de var så bekymret for disse ungdommene som nå heller valgte tobakk i stedet for denne veipen og det, så.
7: Ja, de vet ikke hva de kommer til å få for, jeg plager med etter det, men vi skal ikke preke mer om det.
0: Ja, nei, vi gjør ikke det, så det, men det var bare sånn i forhold til dette, så var det litt bekymring da, for det var på vei opp igjen just som blant den yngre garde.
7: Ja, det er det.
0: Så
7: gleder vi oss til Amerika-festivalen siste uke i juni her i Vansa.
0: Ja,
1: det går fort, ja.
7: Vi får besøke Trekspillklubben, det kommer
0: ja.
7: Fra Vigeland.
0: Dere har jo nesten panoramautsikt det som skjer.
7: Ja, vi har det, så vi er veldig godt fornøyd med det. Ja. Så de tar godt vare på oss.
0: Ja.
1: Ja, det er bra.
0: Det er godt.
7: Ja, det. Så må jeg hilse til min kære Edith, Solvek og Sivelin, Jan Terje og Randi, de er vel ute og kjører bobil. Altså kameraterne bor på Stave, de sitter ved linde og ser på bålpanna imellom vinden. Og det fikk jeg. Han er vel på brygge og prikke med bobilerne i Borshavn.
0: Ja, tror du ikke det.
7: og så kaffegjengen som er samlet hos Larsen i Vans klokka 8. Og kaffegjengen på prostatagjengen vi samles hos etter oss i Farsund klokka 11. Og det er godt vokste. Den yngste er 72 og den andre er 96.
0: Prostatagjengen er det jo kalt.
7: Så jeg la klubben. Og så Paul Harry og han sikker på Vigeland. Kjetil og Rita, de koser seg med at dyrene er kommet på beide.
1: Ja.
7: Og Aude og Stine Silufsen, de lukter at pengene kommer ut på jordet på lister, for det er driten og dyrene springer rundt.
1: Det er god stemning.
0: Ja, det er god stemning.
7: Vi har holdt på i den gjengen i mange år, du.
0: Ja, men det er jo kjempebra.
1: Det er
7: så alle samles på Polarsen om morgenen, somtiden i 15 og somtiden i 5.
1: Ja.
7: Så da løser vi verdensproblemet, ikke politikk og ikke kristendom, men det er rent å prøke om.
1: Ja, det er det.
0: Det er sant, det er det.
7: Ja, og så glemmer vi oss til fin musikk utover kvelden.
0: Ja, nå blir det nå når du legger på, så får vi litt musikk. Så,
7: ja, det er fint det, ja. Og så får dere god helg.
0: God helg.
1: I like måte. Ja. Takk for
7: og
1: å ringe.
7: Og god sommer til neste gang dere kommer.
0: Ja, takk, takk i like måte, så snakkes vi.
1: Den er god.
7: Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da får vi litt musikk, og så tar vi telefonen etterpå.

0: Stars Rap. Det var han innante det, med den andre fire hesters rappen.
1: Ja,
0: det var det.
1: Han rappes det.
0: Ja, vi skal, vi kan ta et par telefoner, så skal vi komme litt sms-konkurranse, men først den som har ventet lengst. God kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Da har vi med oss.
2: Ernst Mathias.
0: Yes.
1: Det var det.
0: Er det sånn som Ove sa i sted om dette med lukta på lista der nå?
2: Ja, visst er det det. Ove har greie på det. Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, det er godt.
2: Ja, ja, det er godt.
0: Ja, vel, Ernst.

0: under krigen. Han ble jo kjent, han var en sjøoffiser. Det er vel en film også, faktisk. Jeg har jo sett film, han spilte jo den selv.
1: Ja, er ikke det han som... Shetlands Larsen?
0: Ja, Shetlands Larsen.
1: Ja.
0: Så han var... Han var en god mann, han.
2: Ja.
0: Da fikk vi jo litt historie ut av det alligevel.
1: Ja, litt, ja.
0: Ja.
1: Kjetlands Larsen, han var en tårtsing, det var
0: han. Han var jo med i denne Kjetlands-gjengen, men han gjorde det, var voldsomt aktiv. Fra Bergen da, så var det jo med denne båten.
1: Ja. Først var det jo skjøyte.
0: Ja.
1: Men senere fikk de vel.
0: Han,
1: Fikk de gjerne til det?
0: Han gjorde, jo, men han var jo, han ble vel mest kjent for disse her naturene over Nordsjøen. I vanlig fiskeskjøyte. Og det var vel litt det den filmen også handler om da. Han gjorde jo 52 turer over Nordsjøen fra 41 til 43.
2: Det er ganske mange.
1: Ja.
0: Og så forsøkte han jo å senke Tirpitz i Trondheimsfjorden.
1: Ja vel.
0: Så han mottok en del heder og ære. Han gjorde det, Shetlands Larsen. Så... Nei, men det var egentlig riktig. Det var Shetlands Larsen jeg skulle ha tak på. Han var Leif Andreas Larsen, hette han.
1: Ja.
0: Så da er navnet, da er du i boks.
1: Kom med, sende noen hilsene, kanskje?
0: Ja.
2: Det må du jo finne på å gjøre, vet du.
1: Jeg må sende til Svein Bjørnevåg.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor han er henne, om han er i båden, eller om han er oppe på hytta, eller hvor han er henne. Og så må jeg sende til min kjære Edith og Ove, Benson.
0: Ja, det var du, ja.
1: Torstein og Langeland. En godt voksen mann.
0: Ja.
1: Og så, de ser til Josland og han, hvis de hører på. Ja,
0: ja.
1: Og så en hilsen til dere, tusen takk for et flott program. Jeg er altså så glad i dette programmet her.
0: Det er godt.
2: Ja, det er moro å høre.
1: Vi hører hver eneste fredag på dette. Ja.
0: Det er bra. Det er godt.
2: Ja. Det er koselig å høre det.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Så da må dere ha god kveld og god sending videre. Og er det flere inne i studio, så får du ta hilsen til deg jo.
0: Ja, vi gjør det. Vi har teknikere nå, altså. Ja.
1: Ja, det var.
0: Takk for at du ringte, Ernst.
2: Ja.
1: Ja. Ah, hei, hei.
0: Ha det.
2: Ha det bra. Yes.
0: Vi har en SMS-konkurranse, og den skal jeg ta og nevne kjapt nå. Den kan uansett om dere har ringt inn, eller skal ringe inn, eller ikke har tenkt å ringe inn, bare høre på, så kan dere engasjere dere i denne SMS-konkurransen. Det er et spørsmål som vi kommer til å minne sånn med jevne mellomrom frem til klokka 11:45 cirka. Og det er tre alternativer, og du kan kun svare på det med å sende inn en SMS til oss her i studio. Og da kan jeg jo si det først, for at den SMS'en skal komme frem, så må det stå Lister, altså L-I-S-T-E-R, Lister, og så et mellomrom. Så må du skrive svaret på spørsmålet, og også navnet ditt, og gjerne sende en hilsen også, det kan du skrive på, og så leser vi den opp. Pladønsker har vi jo ikke mulighet til, men i hvert fall hilsene kan vi lese opp. Og så sender du hele den SMS'en til 2030, altså til telefonnummer 2030. Lister, mellomrom, skriv det du vil der, og send til 2030. Og spørsmålet i kveld, det er, nå er det rett nok en stund til, så det kan være det litt vanskelig, men hva arrangeres første helgen i september i Lyngdal? Hva arrangeres første helgen i september i Lyngdal? Og det er, du skal svare på, det er A, B eller C. Er det A, Skaldyrfestival? Er det B, Dyrskue? Eller C, er det Tinget? Hva arrangeres første helgen i september i Lyngdal? A, Skaldyrfestival. B, Dyrskue. C, Tinget. Du skriver Lister mellomrom, A, B eller C, eller om du mener det for noe. Navnet ditt.

0: Det var jo Stensunde det med campingvogn. Det er jo den tida nå.
1: Men, inne på camping,
0: da. Er det ikke med campingvogn, så er det bobil vi ligger bak.
1: Ja. Det er for mange av de.
0: Ja, det er det. Men da tar vi inn den som har ventet lengst av de to telefonene som er i kø her.
2: Hallo.
0: Hei, god kveld.
2: Hei. Det var kjomlig.
0: Ja, hei.
2: Det var glad kjomlig. Men, men jeg husker ikke spørsmålet var å komme nettopp inn på, jeg ser du så. Har du et lett spørsmål til meg i farten?
0: Ja.
2: Jeg har ikke fått det med meg, ser du.
0: Nei, for det at jeg var ute på litt med NATO, hva står forkortelsen for den, og så var det jo et måltid skolebarn fikk på skolen i tida før og etter 2. verdenskrig, det... Jeg har ute, og så hadde jeg tenkt å legge ut noe nytt. Mange av nordmennene som utvandret til USA, de bosatte seg i New York, men i hvilken bydel flyttet de fleste nordmennene? Det var et, og så har
1: Frank Kroen. Jeg har jo det som jeg legger litt her, hva kalles stabben på slottet?
2: Stabben?
1: Stabben, altså staben, de som jobber der.
2: Og så har jeg det, ja, det er jo de som... Garden,
1: det. Ja. Nei, det er ikke deg som jeg tenkte på. Men staben, det er ikke det som skal stå og holde vakt, men det som styr med alt andre.
2: Ja, kan du
1: innendørs.
0: Og så har jeg jo... Så kan jeg jo spørre, fantes det pappa-permisjon i 1973?
2: Nei.
0: Nei, det gjorde ikke det.
2: Det gjorde jeg ikke.
0: Det gjorde ikke det, det er helt riktig.
2: Ja, ja.
0: Det er nok så nytt. Det er noe som er kommet i nyere tider.
2: Ja, det er det. Ja, ja, det stemmer det.
0: Ja.
2: Det var kjemitid som pappa.
0: Ja, nei, det...
2: Nei, det stemmer det. Ja, men da er jo det for så vidt i boks, da.
0: Ja, så den gikk det. Den tok du på strak arm, så...
2: Ja.
0: Ja.
2: Men kan jeg få helse til noen, da?
0: Ja,
1: det skal vi
2: da. Ja. Da må jeg helse tilbake til Arvid Medby. Han helse til meg nettopp. Ja. Og Kåre Birkeland.
1: Ja.
2: Og ellers alle kjente som lytter på i kveld.
1: Ja.
2: Og til dere på radioen, selvfølgelig.
0: Takk for det,
1: vi takker for det.
2: Det er kjempemoro å høre på dere, altså. Og dere to er veldig, veldig fantastisk, synes jeg.
0: Tusen takk, tusen takk.
2: Ja, men dere er mine favoritter, i hvert fall.
0: Ja, men det er bra, tusen takk. Nå ble det rød med meg her, sånn.
1: Ja, to tomater.
0: Ja,
2: vi må skøye litt.
0: Ja,
2: ja, vel, ja, men da er det forstått greit. Da får du bare ha en god kveld videre, altså.
1: Ja, det er en liten måte, det.
2: Jo, takk for det. Mm,
1: ja.
2: Ja, den er god.
1: Den er god.
2: Ha det godt, ja.
0: Ha det bra. Skal vi se, vi tar inn en telefon til. Si god kveld. Hvem har ringt til Radio Lyngdals kveldssending?
3: Ja, var det meg nå?
0: Ja.
3: Åja, det er Kåre Birkeland fra Kvinnesdal.
0: Hei.
1: Velkommen.
3: Ja, god kveld, han. Nå var jeg glad at ikke Kjomli tok mitt, for jeg mener... Denne her Tome Hammaren, eller? Ja. Det er jo værguden. Var ikke det dere vil frem til?
1: Jo, en værgud som, hva slags, husker du hva slags værgud?
3: Ja, hva slags, ja.
1: Ja, med hammeren, hva som kommer
3: ut? Ja, det er jo med lyn og torben.
1: Ja, visste du det?
0: Ja.
1: Ja. Det er han som rundt og banker og dundrer.
3: Ja, det er han som lager smellene.
1: Ja.
3: Ja. Ja,
1: det er jo bra.
3: Jo, også med det samme dere, for det med tobakken.
0: Ja.
3: Det er bare et minne, jeg har faktisk gjort det selv, for jeg har røyvd til en gang jeg går for lenge siden.
1: Ja.
3: Hvis tobakken...